0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: Washington ostaje posvećen prekidu vatre, ali da će upotrebiti silu ako bude potrebno. A Liban izveštava da je Izrael prekršio uslove sporazuma koji je potpisao prošle nedelje na putu ka mirovnom sporazumu. Libanski državni mediji javljaju da je u izraelskom napadu pogođen jug zemlje u ponedeljak, što Izrael nije potvrdio. Izraelski predsjednik Isaac Herzog u međuvremenu kaže da bi okvirni sporazum sa Libanom mogao poslužiti kao šira osnova za mir sa susjedima, ali rekao da se militanti Hamasa koje podržava Iran moraju razoružati. Gospodin Herzog je pozvao međunarodnu zajednicu da podrži regionalni mir u obraćanju rumunskom parlamentu. Herzog boravi u zvaničnoj državnoj posjeti Rumuniji, gdje je doputovao na poziv rumunskog predsjednika Nikušora Dana. Herzog je posjetio Jaši kako bi prisustvovao državnoj ceremoniji obeležavanja 85. godišnjice jednog od najvećih masakara nad Jevrejima tokom holokausta u Rumuniji. Predsjednik je u svom govoru upozorio na zabrinjavajući porast savremenog antisemitizma u svetu. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost i najodlučniji protest povodom postupanja policije na Kosovu nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, koje, kako se kaže, bacilo tešku senku na molitvenu i dostojanstvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika u duhovnom i historijskom životu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Navodi se i da Vidovdan ne smije biti povod za strah, privođenje i ponižavanje. Umeđu vremenu u Osnovnom sudu u Prištini juče je održan prekršajni pretres protiv 36 osoba koje su u nedelju privedene na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima. Oni su se izjasnili da nisu krivi, a presuda u ovom predmetu bit će izrečena 1. jula. Advokat Nikola Todorović izjavio je da je protiv njih pokrenut prekršajni postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 američkih centi, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 66 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
2: Već drugi dan nokaut faze takmičenja na svetskom prvenstvu u fudbalu doneo je prvo veliko iznenađenje. Četvorostruki prvak sveta Nemačka eliminisana je sa mundijala od selekcije Paragvaja posle dramatične penal serije. Nakon 120 minuta igre bilo je nerešeno 1-1, a Paragvajci su bili uspešniji u šutevima sa 11 metara i plasirali su se u osminu finala rezultatom 4-3. Opširnije o dešavanjima na svetskom prvenstvu govorit ćemo u mundijalskom pregledu odmah posle vesti dana. A sinoć je u Londonu počeo Wimbledon, treći teniski Grand Slam turnir sezone. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo pošto je pobedio Kineza Yibing Vua sa 3-1 u setovima. Đoković je imao dosta poteškoća protiv rivala koji trenutno zauzima 102. mesto na ATP rang listi, ali je posle 3 sata i 10 minuta igre zabeležio pobedu. U narednom kolu srpski jas će igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa, koji je ubedljivo savladao Francuza Gastona sa 3-0 u setovima. Vrlo blizu velikog iznenađenja na otvaranju Wimbledona bio je Miomir Kecmanović, koji je dva puta imao set prednosti u meču sa braniocem titule Janikom Sinerom. Ipak u odlučujućim trenucima meča svetski reket broj 1 bio je bolji rival i zabeležio pobedu od 3-2 u setovima. Na sličan način poražen je i Hamad Međedović. Mladi srpski teniser je vodio sa 2-1 protiv Austrijanca Ofnera, ali je posle velikog preokreta ipak završio takmičenje već u prvoj rundi. Ni australijski predstavnici nisu imali više uspeha na startu Wimbledona. Aleksandar Vukić je poražen od Amerikanca Brooksbya sa 3-0, dok je Adama Voltona eliminisao Hrvat Dino Prižmić istim rezultatom. Na ženskom turniru 18-godišnja srpska teniserka Teodora Kostović pružila je solidan otpor najboljoj teniserki sveta Arini Sabalenki, ali nije uspjela da izbjegne ubedljiv poraz u dva seta 6-2, 6-3. Za to vreme australijska teniserka Darija Kasatkina plasirala se u drugo kolo pošto je sa 2-1 u setovima savladala

0: Britanku Su. Danas će na Wimbledonu startovati najbolji australijski teniser Alex de Minaur, kojeg očekuje duel sa Argentincem Buručagom, dok srpski teniser Dušan Lajović igra protiv šestog nosioca Taylora Fritza iz Sjedinjenih Američkih Država.
1: I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima tokom dana. Perth uglavnom sunčano, popodne 15, oblačno u Adelaidi 14, oblačno i kišovito u Melbourneu 16, kiša i u Hobartu 11, u Canberri 12, oblačno u Sidneju sa 19, oblačno u Brisbaneu sa 20, sunčano u Darwinu 30, Beograd sunčano, toplo do 39 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.

0: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Slušate SBS na srpskom, 15 časova 20,5 minuta je. Prelazimo na fudbalske terene. Svetsko prvenstvo u fudbalu danas je donelo prvo veliko iznenađenje. Četvrostruki prvak sveta Nemačka eliminisana je od selekcije Paragvaja. Uzbuđenja i neizvesnost nisu izostali ni na ostalim mečevima 16. finala odigranim ovog utorka. Šta je sve obeležilo 19. dan mundijala čućemo u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
4: Najtrofejnija evropska reprezentacija završila je učešće na svetskom prvenstvu već na početku nokaut faze, dok je drugi veliki favorit pronašao put u narednu rundu tek golom u dubokoj sudijskoj nadoknadi vremena. U osmini finala gledat ćemo Brazil i Maroko, ali i Paragvaj umjesto Nemačke. Dobrodošli u Mundijalski dnevnik, ja sam Branko Cvetojević, pred vama je pregled 19. dana svetskog prvenstva u fudbalu. Već drugi dan nokaut faze takmičenja doneo je prvu istinsku senzaciju na mundijalu. Za Nemačku je svetsko prvenstvo završeno, a u osminu finala ide neustrašivi Paragvaj. Posle 1-1 za 120 minuta igre, pobednik je rešen u dramatičnoj penal seriji u kojoj je golman južnoameričke reprezentacije Orlando Hill zaustavio dva šuta nemačkih igrača i izrastao u heroja nacije. Paragvaj je poveo u prvom poluvremenu preko Ensisa, a izjednačio je Kai Havertz na početku drugog dela igre. Nemačkoj je u produžetku poništen pogodak posle pregleda VAR snimka, kojim je utvrđeno da je golu Jonatana Ta prethodio prekršaj nad čuvarom mreže Paragvaja. I dok Paragvajci slave istorijski uspeh, Nemce nastavlja da prati kletva četvrte titule prvaka sveta koju su osvojili 2014. u Brazilu. Naime, panceri od tada na mundijalima nisu došli ni do osmine finala. U Rusiji i Kataru eliminisani su već u grupnoj fazi, a sada ih je Paragvaj poslao kući već na prvom koraku u nokaut takmičenju. Paragvajci sada čekaju pobednika meča Francuska-Švedska, koji će biti odigran sutra.

0: Muku su mučili i petostruki prvaci sveta Brazilci, ali su za razliku od Nemaca uspjeli da prebrode prvi veliki izazov na mundijalu. Japan se pokazao kao tvrd orah, ali Brazil je i ovaj put u svojim redovima imao par raspoloženih majstora fudbala. Najprije je Casemiro u 56. minutu anulirao prednost koju je Japanu doneo Kaishu Sanu u prvom poluvremenu, da bi Gabriel Martinelli u 5. minutu sudijske nadoknade poštedeo svoj tim drame produžetaka i postavio konačnih 2-1. Brazil je tako prvi put posle davne 1938. uspeo da preokretom dođe do pobjede u nokaut takmičenju svjetskog prvenstva i sada će u osmini finale igrati protiv pobednika sutrašnjeg meča Obala Slonovače Norveška. Velika fudbalska drama nije izostala ni u Montereju, gdje je Maroko još jednom pokazao zbog čega je prvak Afrike i polufinalista prethodnog mundijala. U jednoj od najboljih utakmica dosadašnjeg toka svjetskog prvenstva, Marokanci su boljim izvođenjem penala eliminisali Holandiju ukupnim rezultatom 4-3. Dva izvanredna tima prikazala su 120 minuta žestokog pravog atomskog fudbala, a šanse su se smenjivale pred oba gola. Holanđani su poveli preko Kodija Gakpoa u 72. minutu, a izjednačio odbrambeni igrač Maroka Issa Diop u prvom minutu sudijske nadoknade vremena. Na penal ruletu Marokanci su imali raspoloženog golmana Bona i čvršće živce od Holanđana, koji su pogodili samo dva od pet jedanesteraca. Podsjećanja radi, Maroko je i pre 4 godine u Kataru prvo izbacio Španiju na penale, da bi kasnije stigao čak do polufinala. Da li se istorija ponavlja, vidjet ćemo u naredne dve nedelje, a idući rival Maroka bit će Kanada. To je prvi poznati par osmine finala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Idemo sada i do kampa reprezentacije Australije, gdje su u toku završne pripreme za subotnji meč protiv Egipta u 16. finala. Napadač Sokerusa Tete Jengi strpljivo čeka svoju šansu i smatra da Australija ima ono što joj je potrebno da prođe u narednu rundu takmičenja. Pokazali smo u mečevima protiv Turske, Paragvaja i Amerike da možemo da se nadmećemo sa jakim timovima i da igramo dobar fudbal. Samo treba da nastavimo da dajemo sve od sebe, a mislim da smo fizički jači od narednog protivnika. Također u timu imamo i igrače vrhunskog kvaliteta, smatra Jengi. Australija i Egipat sastaju se u Dallasu u subotu od 4 sata ujutro po standardnom vremenu istočne australijske obale. Za kraj da vidimo kakva nas uzbuđenja očekuju sutra na svjetskom prvenstvu. 16. finala se nastavlja utakmicom Obala Slonovače Norveška, a zatim igraju Francuska i Švedska. Program 20. dana zatvorit će Meksiko i Ekvador na čuvenom stadionu Azteca u Mexico City-u. Bio je ovo mundijalski dnevnik za 30. jun. Ja sam Branko Cvetojević. Sve utakmice svjetskog prvenstva u direktnom prenosu ili odloženom snimku gledajte na našoj platformi SBS On Demand.
1: Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova, a u nastavku osvrnut ćemo se na činjenicu da podrška multikulturalnom društvu u Australiji opada. Naime, novi izveštaj Lowy instituta pokazuje da je podrška multikulturalizmu u Australiji naglo opala u posljednje dvije godine. Nedavno istraživanje povezuje pad podrške sadašnjem nivou migracije i multikulturalizmu sa rastućom zabrinutošću zbog ekonomske i socijalne sigurnosti, piše Kamil Bianchi za SBS News. Ona u svom tekstu kaže da je u posljednje dvije godine došlo do promjene u načinu na koji Australijanci doživljavaju kulturnu raznolikost, a istraživanje Lowy instituta pokazuje da je, iako je 2024. 90% ispitanika smatralo da je kulturna raznolikost dobra za zemlju, ove godine taj procenat pao je na 73%.